Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, al-mukarram wal-mukhtaram, ad-da'i ilallah wal-mujahid fi sabilillah, Bapak Kiai Haji Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau beserta keluarga diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga aktivitasnya termasuk malam ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram wal-mukhtaram, al-hafiz Bapak Kiai Haji Adib Soleh LC, Kepala Madrasah Tahfiz Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, yang sama-sama kita muliakan al-mukarram wal-mukhtaram al-Ustadz Haji Iman Fadlur Rahman MA, Sekjen Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram wal-mukhtaram al-Ustaz Haji Mukhtar Samsudin, al-mukarram wal-mukhtaram al-Ustaz Haji Nahrawi, al-mukarram wal-mukhtaram al-Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Sekretaris Dewan Masjid At-Taqwa, al-mukarram wal-mukhtaram Bapak Al-Ustaz Aang Kunaifi, al-mukarram wal-mukhtaram Bapak Al-Ustaz Dani Aksi Indosiar,

Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
1: One.

Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.